0: Sastani na Lukoil. Natoči Ekto. Premium gorivo. Sozdadeno za poveće.
1: Bikini. Monokini. Plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil. Tvoja energija. Tvoje to leto. Sara Fashion. That summer feeling. Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 10 časov i 30 minuti. Zajedno so Grekos i Mlek.
2: Za momenti na uživanje, so autentični od grčki tip na jogurt. Grekos. Počustvuvaj go bogatijot i kremost vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus. Na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Moj od Mediteran.

Hello Summer. Ovo je Ćao Antena, sponzorirana od Citroen. Citroen.